0: 老头，
1: 老头，
0: 老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老头，老